anope nyame adom yeda so te ase asi ayeti eye nyame adom baby awutie mi bia wuru se nyame na ye adom mama ade pa bi achi ye kai se enye ye papa yobinti aye ye nim die enye ye sika nembo eye ejana dom arakwa ano pe me pesi ye dera de ase won pepe nsua odie abidru nyame badana se Nini abema derade ase Nini aba derade ase Ni aye hwehwe abrabo munyina Efrie rade hone beba Ni aye wo abrabo munyina Eye rade adom Adom arakwa

hunu se nyame aye bi adiama yen ye da so ti ase nyame aye bi adiama yen dewa di ase ma mo frey dewa di ase ma wajuma dewa di ase ma kwentu no Shira sa obe sori anopa Na moje du mwefru sane Se ye kai e wufu a un kambi Aye nyami adom Baibu se woman ye wohu mingi menye radia ye Mama yen tunyon fufro famera de Ebiya emrebiye kemuno Enyuma dawa nu yeru adiaye Ayure honyom ne dawa no Ena mese tunyon fufro famera de Enyuma kamfu erade Enyuma peje erade